0: Tasse di grada. Servizio di informazione.
1: Osam je časova i 19 minuta, tu ste na talasu Radija Laktaši zajedno sa mnom i ovoga jutra. Moje ime je Ognjena, u nastavku ćemo o servisnim informacijama. 34 pacijenta pregledano su u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Maja Čulić. Što se tiče intervencija naših policajaca, u protekla 24 časa imali su 4 intervencije i to na 4 saobraćajne nezgode. Jedna je bila sa lakšim povredama po lice, a sve 3 ostatak jesu materijalna šteta. U Aleksandrovcu su, naravno, vjerovatno ste informisani, intervenisali laktaški vatrogasci u 16 časova i 6 minuta juče. Intervenisali su na gašenju objekta i niskog rastinja. Danas će se odvoziti i prikupljati komunalni otpad od 7 do 15 časova u naseljima u Trnu, Jablanu i Bukovici. Isporuka električnom energijom za sada je uredna. Što se tiče isporuke vode iz komunalnog preduzeća Budućnost, apeluju na korisnike da zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije racionalno koriste vodu za piće i da je tokom dana troše prvenstveno za osnovne životne potrebe. Građani se pozivaju da se uzdrže od zalijevanja zelenih površina i bašta, punjenja bazena, pranja vozila i drugih aktivnosti koje nisu neophodne. Iz ovog preduzeća također upozoravaju da ukoliko ne budu poštovane ove mjere štednje, postoji opasnost od uvođenja redukcija u isporuci vode. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba. Vrijeme danas sunčano i vruće, uveče prolazno umjerena oblačnost, maksimalna temperatura vazduha danas oko 36, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 24 stepena. Prema jutrošnjim mjerenjima kvalitet vazduha je 75, to ukazuje na zadovoljavajući kvalitet i uglavnom povoljne uslove za boravak na otvorenom, UV indeks je 2, intenzitet ultraljubičastog zračenja nizak. Sunce nam je izašlo u 5 časova i 49 minuta, zaći će u 20 časova i 3 minute. Vidljivost je 26 km i to omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha je 61%, dok atmosferski pritisak iznosi 1017 milibara i to sve uglavnom ukazuje na stabilne vremenske prilike.
2: Stanje na putevima.
3: Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna. Pojačana je frekvencija vozila u gradskim centrima, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva gdje se izvode radovi. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka-Plašice gdje se formiraju duže kolone vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, prave češće pauze i voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijenju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Mijeljina Dva Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Morića i Lamovita Ivanska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova izgradnje poddionice autoputa Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinje Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na deonici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u prekrcajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, ali se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krcat na putu Gacko-Nikšić.
2: Stanje na putevima.

Hit dana Radija Laktaši. Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Amikus, koja je usmjerena na sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u okviru koje se lišuju slobode lice S.J. iz Banja Luke zbog posjedovanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i lice S.A. iz Banja Luke zbog počinjenog prekršaja iz člana 4 Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iskazala je podršku tužilaštvu i MUP-u Republike Srpske u rasvjetljavanju nezakonitosti unutar memorijalnog centra u Srebrenici i poručila da to nije uvreda, napad ili politička poruka. Vulićeva je rekla Srni da kontrola MUP-a Republike Srpske nije nikakva provokacija nego zakonska obaveza. U Srbiji su aktivna trenutno 23 požara, a najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva gdje je izgorjelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Požar koji bukti danima još nije stavljen pod kontrolu jer je i noćas duvao jak vjetar i otežavao posao vatrogascima, spasiocima i helikopterima koji su uključeni u akciju. I u Crnoj Gori su aktivna 4 požara, a najteža je situacija u mjestu Ponikovice kod Nikšića gdje su u gašenju učestvovala i 2 vazduhoplovna sredstva, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Rumunski državni proizvođač nuklearne energije saopštio je da bi mogao da obustavi rad svog posljednjeg aktivnog reaktora i to preko sutra, a sve uslijed izrazito niskog vodostaja Dunava koji nastavlja da opada. 31 stepen je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 37. Slušali ste kratke vijesti.

0: stanje na putevima.
1: Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna. Pojačana je frekvencija vozila u gradskim centrima, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva gdje se izvode radovi. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka Klažnice gdje se formiraju duže kolone vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, prave češće pauze i voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića i Lamovita Ivanjska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova izgradnje poddionice autoputa Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinje Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, ali se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krcat na putu Gacko-Nikšić.
0: Stanje na putevima.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. 11:46 i vrijeme je za sportske minute na talasima Radija Laktaši. Fudbaleri Crvene zvijezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred izabranicima Dejana Stankovića je zadatak da nadoknade gol za ostatka i obezbijede plasman u play-off za elitno evropsko takmičenje, posljednju prepreku na putu ka grupnoj fazi. Ulog je ogroman jer, pored sportskog prestiža, prolaz dalje donosi i značajnu financijsku stabilnost. Ipak, srpski šampion ima i sigurnosnu mrežu, pošto je porazom u dvomeču osigurano mjesto u play-offu za Ligu Evrope. Srpska atletičarka Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva u troskoku u Birminghamu, postavivši rekord sezone od 14 metara 21 cm. Poslije dvije zlatne i jedne srebrne medalje u skoku udalj na evropskim prvenstvima, Španovićeva će prvi put pokušati da se domogne evropskog odličja u troskoku. Najbolji rezultat ove sezone od 14:41 postigla je u dvorani kada je postavila i državni rekord u zatvorenom. Norveški atletičar Jakob Ingebrigtsen osvojio je sinoć zlatnu medalju u trci na 5000 metara na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ingebrigtsen je do svog četvrtog uzastopnog zlata na evropskim prvenstvima na otvorenom došao vremenom od 13 minuta 15 sekundi i 29 stotinki. On je posljednji put nastupio u septembru 2025. na svjetskom prvenstvu u Tokiju, a početkom ove godine operisao Ahilovu tetivu. Russell Westbrook bi uskoro mogao da postane novi košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, kako bi samo detonacija bila dolazak Russella Westbrooka u Europu. Nekadašnji MVP i lider po broju triple-double partije u istoriji NBA lige nalazi se u pregovorima sa Hapoelom iz Tel Aviva. Prenijeli su brojni američki i evropski košarkaški insajderi.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Poboljšanje kreditnog rejtinga Srpske znači mnogo i zadovoljan sam aktuelnim ekonomskim pokazateljima koji vode ka boljem stanju u društvu, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Minić je rekao da je efekat toga između ostalog i ukidanje sankcija. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović najavio je da bi od početka nove školske godine trebalo da bude realizovana najavljena mjera podrške roditeljima čija će djeca zbog nedostatka kapaciteta u produženim boravcima u osnovnim školama pohađati produžene boravke u privatnim ustanovama. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti protest jer je resorno ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plata. 13 rudara proteklih dana protestovalo je zbog neisplaćenih plata, ali je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije BiH saopštilo da su sredstva za plate osigurana i krajnji rok za isplatu je 25. august, prenose federalni mediji. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osudila čin skrnavljenja i otvorene nacionalističke provokacije u Lipljanu, gdje su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovjekovni hram Vavedenja Presvete Bogorodice iz 14. vijeka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavili zastave tzv. OVK i Republike Albanije. Od brzine uvođenja inovacija u savremenom svijetu zavisi sve, pa i suverenitet, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin. Suverenitet i razvoj Rusije, uključujući odbrambenu sferu, zavisi od brzine primjene inovacija, rekao je Putin. Putin je u posjeti Novosibirsku gdje učestvuje na Savjetu za nauku i obrazovanje. On je apelovao na ubrzanju razvoja tehnologija budućnosti u Rusiji. Trenutna temperatura u Laktašima je 35 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je danas u Banja Luci da poboljšanje kreditnog rejtinga Srpske znači mnogo i da je zadovoljan aktuelnim ekonomskim pokazateljima koji vode ka boljem stanju u društvu. Kaže da je efekat toga između ostalog i ukidanje sankcija. On je naveo da je Agencija za bankarstvo Srpske potvrdila da u bankama ima oko 6 milijardi maraka depozita fizičkih lica. Minić je rekao da je u Srpskoj 1390 više zaposlenih nego lani. Međunarodna rating agencija Standard & Poor's u najnovijem izvještaju nakon redovne godišnje procjene potvrdila je kreditni rating Republike Srpske na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. U Kotor Varošu je otvoren novoizgrađeni most Šiprage 2 preko rijeke Vrbanje na dionici regionalnog puta od obodnika prema entitetskoj liniji sa Federacijom BiH. Vrijednost investicije je 650.000 maraka. Otvaranju mosta između ostalih prisustvovali su vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. Predsjednik vlade Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović uručili su besplatne udžbenike za učenike osnovne škole Stanko Rakita u Banja Lučkom naselju Vrbanja. Besplatni udžbenici obezbjeđeni su za više od 80.000 učenika osnovnih škola Republike Srpske u okviru programa vrijednog 16 miliona maraka, od čega vlada Srpske izdvaja 12 miliona, a opštine i gradovi 4 miliona maraka. Učešće lokalnih zajednica zavisi od njihovog statusa, pa gradovi učestvuju sa 30%, a vlada sa 70%, dok je kod opština odnos 20:80. Izrazito nerazvijene opštine oslobođene su učešća u finansiranju. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji jučer pogodio zapadni dio Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povrijeđenih, kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživjelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsjednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Sirijski sud osudio je u odsustvu svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i njegovog mlađeg brata na smrt zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi, prenosi Associated Press. Na smrt je u istom slučaju osuđen i Asadov rođak Atef Najib zbog predvođenja gušenja protesta u južnoj pokrajini Dara, što je dovelo do ustanka, kasnije i građanskog rata. Uz jake mjere obezbjeđenja, Najib je prisustvovao suđenju obučen u zatvorsku uniformu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici ušli u Damasku u decembru 2014. godine. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i vruće. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija, lakta.

Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaš.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.